0: La gente está muy loca. What the fuck?
1: DJ Gagalov. По Радио Нова. DJ Gagalov.